Tvoja zgodba, tvoji spomini.

0: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
1: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
4: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
4: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
7: 3, 2, 1...
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
1: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
1: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
1: Hit.

0: LPP pripravlja prenovljeno shemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Telefon meseca septembra ali telefon brez.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio Express.
7: Z vami na FM-u,
6: DAB-u,
7: Radio Playerju
6: in Radio Express.si.
5: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
8: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
5: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
9: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
10: Radio Express.
11: Čas je za vikend odklop
5: z Oriano Giroto.
8: Ja, dober dan vsem, vikend je tu, odvrzite vse skrbi, pojačajte zvočnike in uživajte v prostih dneh z nami. To je vaš vikend odklop. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujo rojstni dan in glede na to, da je 7. septembra 83 let praznovala prva dama diska, se odklopimo tudi z Glorio Gaynor. Na Ekspresu bomo danes slišali uspešnico I Will Survive. Slavljenka jo je izdala v poznih 70-ih letih za vse ženske, ki preživljajo težke trenutke po travmatičnem razhodu s partnerjem. Legendarna I Will Survive in septembrska slavljenka Gloria Gaynor.
10: Radio Express.
12: Boljša glasba.

0: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
1: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
5: Avtošolatilija.si.
6: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu, veljajo pogoje uporabe.
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park. Polepša dan.
11: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop. Pika.si.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Radio

0: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao. Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje. Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
9: Radio Express.
11: Čas je za vikend odklop.
1: Zoriano Giroto.
10: Ja, seveda, to je čisti vikend odklop. Vroč radijski ritem vas spremlja skozi cel vikend, zato ostanite na pravi valovni dolžini, to je vaš Radio Ekspres. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Tudi veliki pevski mojster, ki ga vsi poznamo, po ikoničnem nasmehu in obliki obraza Freddie Mercury, bi 5. septembra praznoval in to točno 80 let. Ja, Freddie se je sicer zelo rad igral z astrološkimi znameni in tako ustvaril slavni logotip skupine Queen. Another One Bites the Dust in Queenie.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.
5: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
6: City Park. Polepša dan.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
13: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Poletje ni le letni čas.
17: Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Autošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
20: Autosolatilia.si.
21: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
22: Glasba tvoja.

Velocity. Last day to start again. 90.

0: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
1: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtosolatilia.si.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
0: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
15: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
0: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
16: Radio Express.
17: Čas je za vikend odklop
0: z Oriano Giroto.
15: Tako je, jaz sem Orjana in to je Vikend odklop, vaše gorivo za cel vikend, najboljša glasbena mešanica, ki skrbi, da bo vaša energija ves čas na vrhuncu. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. In med septembrskimi slavljenci je tudi ameriška pop-rock pevka Pink, ki je praznovala 8. septembra in to 47 let. Njeno polno ime je Alessia Beth Moore, ki je kot najstnica delala in pekla pleskavice v McDonald'su. Zdaj pa ena iz leta 2010, Less Than Perfect, Pink.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na avto pralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
17: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
18: Najboljša glasba, najboljša glasba.

0: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
1: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki so na voljo tako domačinom kot gostom. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Je izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
12: Zluftaj.si.
13: 3, 2, 1.
14: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Radio Express.
16: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
16: Radio Playerju
17: in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
20: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
21: Radio Express.
22: Čas je za vikend odklop
23: z Oriano Giroto.
24: Ja, pozdrav vsem izletnikom, no in tudi tistim, ki to niste, kamorkoli vas vodijo vikend poti, mi skrbimo za popolno zvočno kuliso na vaši avanturi. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. 9. septembra je še eno svečko na torti dodal kanadski lepotec Michael Bublé. Dopolnil je 51 let. V svojih najstniških letih je veliko časa posvečal hokeju. Želel je biti celo profesionalni hokejist, vendar so ga starši usmerjali in uspodbujali pri pevski karieri. It's a beautiful day, poje Michael Bublé.

50. Glasgow

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,1 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, na mesto avtomobila izberi kolo.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
2: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
7: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Hit

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici ob prazniku priključitve Primorske poudarila pomen miru, solidarnosti, enakosti in človečnosti. Spomnila je na fašistično zatiranje Primorcev in pomen upora ter srečka Kosovila. Opozorila je tudi na vojne v Gazi, Ukrajini in drugod, ter poudarila, da uničenja in trpljenja ne smemo sprejeti kot nekaj običajnega. V Franciji preiskujejo petkovo iztirjenje vlaka, v katerem je bilo poškodovanih 44 ljudi, eden huje. Policija kot eno glavnih možnosti obravnava sabotažo, saj so na progi našli del tirnice. Vlak je prevažal 186 potnikov, strojevodjevi testi na alkohol in druge pa so bili negativni. Promet na progi je zaradi preiskave in reševanja ustavljen. Žičko Kartuzijo bodo obiskovalcem približali z novima doživetjema pod tišine in pod besed. Prvo bo poudarjalo mir, samoto in življenje domačinov, drugo pa zgodovino, arhitekturo, rokopise in knjižnico. Projekt bo prinesel tudi 3D digitalizacijo, interaktivne vsebine in ureditev prostorov, cilj pa je bolj doživljajski in trajnostni obisk Kartuzije skozi vse leto.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
5: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: 3, 2, 1...
10: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
12: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
13: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Ekspres promet.
14: Na podravski avtocesti je zaprt prehitevalni pas na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ptuju, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na primorski avtocesti je zastoj pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola in Šmarje, Koper.
15: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
16: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
17: Ekspres vreme.
14: Danes bodo večera dokaj sončno, temperature danes od 21 do 26.
17: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
18: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
17: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
18: Liebherr in Etis.
17: Radio Express. Z vami na FM-u,
18: DAB-u,
17: Radio Playerju
18: in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
21: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop
24: z Orjano Čiroto.
25: Ja, lepo pozdravljeni, vikend je v polnem teku, prekopili ste na frekvenco, ki res ne pozna počitka. Čas je za maksimalno pozitivno energijo, to je vikend odklop in to je vaš Radio Ekspres. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. In tudi kubanska pevka Gloria Estefan je 1. septembra praznovala rojstni dan. Dopolnila je 69 let. Njeni prijatelji pravijo, da ni le izvrstna pevka, ampak tudi odlična urejevalka obrvi. Njene prijateljice se k njej večkrat zatečejo na lepotno oblikovanje obrvi. Ampak danes na Ekspresu kot pevka in slavljenka Gloria Estefan svojo najbolj znano pesmijo Konga.
22: Radio Ekspres.
26: Najboljša glasba. Mom, shake your body, baby, do the conga.

80-ih, 90-ih i danas.

0: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
11: City Park. Polepša dan.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva 100 dni, odkar je z delom začela vlada pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Medtem ko stranke koalicije ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, pa opozicija niza kritike. Pri največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda bo danes začela delo vlada v senci. Prvih 100 dni vlade Janeza Janše so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, pa ukrepi za blaženje naraščujočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov, da bi izpolnili zaveze NATO v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke ter posegi v medijsko zakonodajo. Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka. Ta je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo tako jutri na vrhu svetovne lestvice zamenjala Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Danes pa bo znan tudi zmagovalec prvenstva v moški konkurenci. Za naslov se bosta pomerila Nemec Aleksander Zverev ter presenečenje turnirja domačin Bel Shelton.
2: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km, na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani je zastoj. Zastoj še na cestah Lesce Bled v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper.
12: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
1: Do večera bo dokaj sončno, jutri bo oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
13: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
13: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
11: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop
2: z Oriano Giroto.
14: Tako je, uživajte, uživajmo vikend na polno, to je vaš vikend odklop. Od gora do morja, z vami smo povsod z najboljšimi hiti za popolne proste dni. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Še eno svečko na torti bo 16. septembra dodal ameriški pevec Mark Anthony. Mark pa ne obožuje samo petja, pač pa se rad vrti tudi v ritmih salse. Skoraj 58-letni Mark Anthony in I've Got You.
11: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in Slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
11: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
13: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
12: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
13: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
12: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
12: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Čas za se.
16: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
13: Vikend na radiju.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na zahodu Ukrajine, tik pred mejo s Polsko, je ruski dron zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Nihče od potnikov ni bil poškodovan. Ostro se je na napad odzval ukrajinski zunani minister, ki je dejal, da Putinov teror trka neposredno na vrata Unije in NATO. Iz Ukrajine pa poročajo še o prvi pomorski bitki brez človeške posadke v zgodovini. Ukrajinski dron je v Črnem morju potopil ruskega. V Javanskem morju v Indoneziji je v nesreči trajekta več ljudi umrlo, najmanj 6, 120 jih še pogrešajo. Trajekt je plul med otokoma Java in Borneo ter potonil zaradi slabega vremena. Pomorske nesreče so v tej državi pogoste zaradi nizkih varnostnih standardov ter nepredvidljivega vremena. Izmed 13 ekip, ki so se včeraj v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije, Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je tudi zaključilo tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa.
0: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DCMotoshop.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilija.si.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. 3, 2, 1.
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ekspres promet.
10: Na podravski avtocesti je zaprt prehitevalni pas na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ptuju, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na primorski avtocesti je zastoj pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rabor Komanda proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola in Šmarje, Koper.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo do večera dokaj sončno, temperature danes od 21 do 26.
12: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
9: Radio Express. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
9: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop.
12: Zoriano Giroto.
14: Ja, vikend način je samo en, in sicer vklopljen, brez stresa, brez budilke, samo vi in vaša najljubša glasbena družba, najboljša glasba na Radio Express. In vas vikend odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. 77 let bo 23. septembra praznoval odličen pevec Bruce Springsteen. Leta 2001 so poslavljencu poimenovali tudi planet. NASA se je za Springsteena odločila, ker je njegova glasba zabavala opazovalce planeta na noč, ko je bil odkrit. Septembrski slavljenec Bruce Springsteen in ena iz 80-ih Born in the USA.

0: Radio Express.
1: Inspiramo za vas
0: najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
1: Mi vsi se ustvarjamo vsakdanji utrip Ljubljane, v kateri je prijetno živeti in jo obiskati. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com. 3, 2, 1.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
0: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
0: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
7: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva 100 dni, odkar je z delom začela vlada pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Medtem ko stranke koalicije ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, pa opozicija ni za kritike. Pri največji opozicijski stranki, Gibanju Svoboda, je delo začela vlada v senci. Po besedah Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam. V ministerski ekipi v senci pa se mu pridružuje še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj ter Jure Leben. Na Švedskem potekajo redne parlamentarne volitve. Obeta se tesen boj med levim in desnim blokom. Ta je v zadnjih dneh pred volitvami krepko zmanjšal zaostanek v anketah. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjanje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo malo manj kot 10 km pred ciljem. Primož Roglič je pred tem, da osvoji drugo mesto na Vuelti.
3: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
0: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
6: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjanja in veliko pričakovanj.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
12: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
13: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
14: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
15: Zluftaj.si.
3: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije dolg 1 km. Na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na cesti Lesce-Bled je zastoj v obe smeri.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
2: Do večera bo dokaj sončno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
16: Okrepite se!
17: MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani.
18: MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah.
19: Več na institut-o.com.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
21: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
20: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
22: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
3: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop.
24: Zoriano Giroto.
25: Dvigamo temperaturo vikenda, ostanite z nami, saj prav zdaj zaganjamo najbolj vroč glasbeni paket tega tedna. To je Vikend odklop. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Naslednji, ki prihaja, je poleti dopustoval na Hrvaškem. Sicer pa, preden je postal svetovno znan igralec, je Will Smith želel postati reper. Rodil se je 25. septembra v Filadelfiji, je tudi velik ljubitelj šaha in sestavljanja Rubikove kocke, saj jo sestavi v samo 55 sekundah. No, skoraj 58-letni Will Smith pa na Ekspresu s pesmijo Miami.
3: Radio Express.

najljepša glasba 80-ih. Nas dejti, stari gledaj. 90-ih.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 015 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.

0: tok dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Radio Express.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Začel se je 11. mesec znanosti. Ta se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra. V tem času se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike ter splošno javnost. S prikazanimi vsebinami organizatorji opozarjajo na pomen raziskovanja, približujejo znanstvene dosežke javnosti ter izpostavljajo pozitivne učinke za celotno družbo. Število prenočitev turistov v kampih se je od leta 2010 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica večjega števila prenočitev tujih turistov.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtošolatilija.si.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilu v smeri Avstrije dolg 1,5 km. Na primorski avtocesti je zastoj od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Zastoj na cesti Bled-Lesce.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
4: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Do večera bo dokaj sončno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Liebherr in Etis.
0: Radio Express. Z vami na FM-u.
6: Da.
14: hubu, radio playerju in radio express.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giruto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
15: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
17: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
18: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop.
20: Z Oriano Giruto.
21: Ja, in vikend odklop je klik v vikend. Držite visok ritem, pozabite na utrujenost in se prepustite energiji, ki vas premakne. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. Italijanski pevec Adelmo Fornaciari, nam bolj znan kot Zucchero, praznuje 25. septembra. Letos bo dopolnil 71 let. Njegovo umetniško ime je sicer italijanska beseda za sladkor, kot ga je imenoval njegov osnovnošolski učitelj. Slavljene Zucchero pa tokrat na ekspresu poje Diamante.
18: Radio

0: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Trebušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: 3, 2, 1.
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com.

0: Petje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrti dan se na Braču že borijo s požarom. Ponoči so gasilci ubranili naselje Milna. Okoli 700 ljudi so z otoka morali evakuirati, pomagala je tudi vojna mornarica. Okoli 2:30 popoldne pa je nad Bolom na Braču izbruhnil nov požar. Zaradi težko dostopnega terena ga lahko gasijo le z zraka. Na zahodu Ukrajine, tik pred mejo s Polsko, je ruski dron zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Nihče od potnikov ni bil poškodovan. Ostro se je na napad odzval ukrajinski zunani minister, ta je dejal, da Putinov teror trka neposredno na vrata Unije in NATO. Iz Ukrajine pa poročajo tudi o prvi pomorski bitki brez človeške posadke v zgodovini. Ukrajinski dron je v Črnem morju potopil ruskega. Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po 3 nizih premagala prvo nosilko belorusinjo Arino Sabalenka. Ta je lovila 3. zaporedni naslov. 27-letni bo jutri na vrhu svetovne lestvice zamenjala Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Znan pa bo še zmagovalec prvenstva v moški konkurenci. Za naslov se bosta pomerila Nemec Aleksander Zverev ter presenečenje turnirja domačin Ben Shelton.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park, polepša dan.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vide. Vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
10: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Na primorski avtocesti je zastoj od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Na cesti Bled-Lesce je zastoj.
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
2: Ponoči se bo pooblačilo, pričelo bo rahlo deževati, jutri čez dan bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihto.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa bez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop
1: z Oriano Giroto.
2: Vaša vikend osvežitev, to je vikend od klop. Popoln radijski miks, dobra volja in ekipa, ki je z vami vsako sekundo tega vikenda. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencov. 42 let bo 27. septembra dopolnila tudi kanadska pevka Avril Lavigne, po kateri so poimenovali celo pico. Ja, pizzerija, ki se nahaja v njenem rojstnem kraju, je pico imenovala Avril. Vsebuje pa pevkine najljubše sestavine, suho salamo, gobice in olive. Avril Lavigne na ekspresu poje Complicated.
0: Radio Express.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
6: Vse to in še več v nedelji.

0: Radio 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. Medtem ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, pa opozicija ni za kritike. Prvih 100 dni vlade so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, pa ukrepi za blaženje naraščujočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov, da bi izpolnili zaveze NATO v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform ter zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke ter posegi v medijsko zakonodajo. Medtem pa je danes začela delovati vlada v senci stranke Gibanja Svoboda.
1: V teh 100 dneh so bili zelo uspešni pri nagrajevanju tistih, ki so jim pomagali, da so se dokopali do oblasti. Zelo hitro so dvignili cene nafte in bencina, zato da so povečali dobičke naftnih trgovcev. Zelo hitro so našli dodaten javni denar, da so povečali prihodke zasebnikov v zdravstvenem sistemu. In zelo hitro so našli način, kako so v Izraelu izkazali podrejenost naše zunanje politike.
0: Tako Robert Golob. Četrti dan se na Braču že borijo s požarom. Ponoči so gasilci ubranili naselje Milna, okoli 700 ljudi so z otoka morali evakuirati. Okoli 2:30 popovdne pa je nad Bolom na Braču izbruhnil nov požar, zaradi težko dostopnega terena pa ga lahko gasijo le z zraka.
2: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
3: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Več na visitljubljana.com.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgo letna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
6: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molče Čet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
9: 3, 2, 1...
10: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega

0: Začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
3: Nocoj med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Po noči se bo pooblačilo, pričelo bo rahlo deževati. Jutri čez dan bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihto.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
6: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

Tu je pravi vikend pogon, ne samo vikend odklop. Sonce sveti ali tudi ne, ritem nas vleče ven, naša glasba pa vam daje tisti pravi zagon. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. 14. septembra bi 43 let dopolnila slavna Amy Winehouse. Pevka se je v življenju soočala z duševnimi težavami, pa tudi z alkoholom. Leta 2011 je svet zapustila prav zaradi zastrupitve z alkoholom. Njena glasba še vedno odmeva. Amy Winehouse in pesem iz leta 2006, Rehab. Radio Express.

0: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
9: Avtosolatilia.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: V torek od 8 do 17 v Ljubljani iz TP Manice Komanove ter iz TP Medenska. Od 8 do 15 pa iz nadzorništva Vič, TP in Žanska 93.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Hiti dobrih starih časov
14: za vikend danes.
13: Radio.

0: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
1: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
0: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
0: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
4: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej, le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio.

80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 214 let, odkar je Napoleon ukorakal v Moskvo, ki so jo meščani takoj potem zažgali. In ko smo ravno pri tem. Tudi Kalifornija uvaja strožja pravila pri uporabi družbenih omrežij za mladoletnike. Ta ameriška zvezna država se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner Gavin Newsom je podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje funkcij, ki lahko zasvojijo mlajše od 16 let.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V Milanu so morali v četrtek začasno ustaviti promet na letališču Malpensa, potem ko je na letalo družbe EasyJet izbruhnil požar. Z letala so evakuirali vseh 146 potnikov. Prve ugotovitve kažejo, da je dim in ogenj povzročila prenosna polnilna baterija, tako imenovani powerbank. Incident je povzročil precejšnje motnje v letalskem prometu. Nekatera letala, ki so se že približevala letališču za pristanek, so bila preusmerjena na druga letališča. Yeah!

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 14. september. Vreme danes delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali jutri res lahko pričakujemo rekordne cene goriv? Ja, verjetno kar drži, saj za dizel, no. Cena surove nafte je tudi prejšnji teden bolj kot ne naraščala, saj se konflikt na Bližnjem vzhodu le še poglablja. Za sod nafte Brent je bilo treba na primer v četrtek plačati že skoraj $110. Ni izključeno, da bo jutri cena litra dizla v Sloveniji nad 2 evroma.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Mednarodna nogometna zveza se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. To bo šele drugič, da bo afriška država gostila tekme svetovnega prvenstva, potem ko je bila Južna Afrika gostiteljica prvenstva leta 2010 in če se spomnite, je takrat na prvenstvu igrala tudi Slovenija.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki bo slovenska reprezentanca danes ob 21. igrala proti Grčiji. V nadaljevanju pretekmovanja Slovence čakata še dve tekmi, v sredo proti Češki, prav tako ob 21. v četrtek pa spektakel dvoboj proti svetovnim prvakom in gostiteljem letošnjega evropskega prvenstva Italijanom.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ameriško podjetje za razvoj umetne inteligence Anthropic je sporočilo, da je v zadnjih mesecih morda preprečilo več poskusov, da bi različice njegove programske opreme Claude uporabili v povezavi z morebitnim razvojem bioloških orožij. Opozorili so tudi na vse pogostejše vohunjenje s pomočjo umetne inteligence.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Šolsko leto se je začelo tudi v Italiji, odkoder poročajo o zanimivem primeru. Šoli z le enim učencem, pravzaprav učenko. Na vulkanskem otoku Stromboli na jugu Italije je v šolske klopi sedla 6-letna deklica Ajša, ki je edina učenka v šoli. Po eni od odročnih vasic na otoku so namreč po več kot 20 letih znova odprli šolo in to prav za njo. Seveda bo imela tudi svojo učiteljico in očitno pouk prilagojen le njej. Ni slabo, ne? Po drugi strani je pa malo dolgčasa, veste, pri telovadbi ne bo dvojke ali med dvema ognama, samo dvovišinska bradlja. Pa, če bo učiteljica poslala staršem obvestilo, da se otroci grdo obnašajo, se starši tudi ne bodo spraševali, a je bil naš zraven? Ja, itak je bil, ne? Če si edini na šoli, ni druge.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne trptinice. Zborovsko petje je bilo kot nova enota upisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti. Na slovenskem je izpričano vse od zgodnega srednjega veka. V register je bilo upisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Dokumentarni film NASA z Oskarjem nagrajenih izraelskih režiserjev Yuvala Abrahama in Rachel Zor, ki prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze, je na premieri na Beneškem filmskem festivalu prejel rekordne 25-minutne stoječe ovacije. V filmu sta režiserja vključila pogovore z žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe. Medtem ko so intervjujenci svoje občutke opisovali kot delo v tovarni za ubijanje ali smrtonosno videoigro, je film številne gledalce pustil pretresene.